chan o le chan te nga o le chan te nga ko de ya lo nga kal we li kan lulul mekini lulul mekini yel ko nan nga kal we li kan lulul